0: Тэмэн нэ тууруурлу маккуунэкъитунгэкъарлу тава уони сэнэ юруурэрмингмата илинниарпуссаниллу упэнгэрсаага сэнэкъатаууруйэрэкъиллунга сэнэкъатауниатуиннэрлунга тупуниккалаукэгумасикааллаккивунга эрмэртаарминг Tukumana ni pilih orang untuk menyeliu di sini waktu Februari satu. Naik kisah. Tapi ni cuba untuk taruh di sini bunga tak kau yang ni angaju sepani. Tapi kau tu mak panik angaju keluar sudah tanya di muka ini junedah si mengimat. Tiada sudah kau keluar. Tapa ulumi nelayu si mabuk tungkut tangi binara kau metiar mayung aku metiar matai cuma ni upan ini ter menjadi eksting tapa ni mewah rasul angayuk kaki cokan nayung mata uving awak tu kurung tekuna ni tapa ni kating nak tahu upra aku pang nara rasulnya natera sungai amegama nikmat cuba rasul maga matai cuma ni kukiutin ikwa
1: Ini kita
0: kangang ngopi tu kertu.